Jesús, asesia de Jehová Shalom, ashanga yola benyangolon, ashere to toino Jehova, ashere ne banjilia wayoga la Iturian suba, asesia de Jehova, ashola Iturian ankaina nyor, ashere nyora taino Jehova. Asherene bajilia wa yogi Yesu. Urakala boyanderi mashandala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yes, and can you drink is so single siddle and a great about you like a new ratita mile. I need to give a lujina gear cabisa get janka ino can you be junior kitty and colony 180 yani and colony 180 durada and a native were largely 2026 iramanishi yongolongi ibnabo onto munishet kufikia leo at a largely 2026 come on pack and you can no longer ibnabo togi can you get a sanka ino get janka ino can you be junior ninja my and family low. Ew.
1: Oh.
0: Ibu oleng.
1: Aba maje ulolo na sabala.
0: Karibu.
1: Na jija ala furlo ni.
0: Jige ja.
1: Ala furlo ni ja furlo longa nyang kai.
0: Kira sarua.
1: Ala sarua.
0: Ehe.
1: Ala wala sarua jolo ala ba li li ga jaja aro jise nali.
0: Ala ba le 20 years.
1: Ee.
0: Yelo.
1: Anale.
0: Isha mabaya longa ni sanda Jumapili sindio. Wow, kimaya nanka yo ling na merobo na doge ya kisarwa na ageta nkarni iso. 0702393917 na arage 0732992321. Kore yipa saldo nganyo gira ishanga ya na shira na Kenya. E gira limo ino sagiyo ke anka yenye. Keji anka ino kanyo bide juni nye neja. Hallelujah. Kanyo bide janka ino neja. Mesi siyo la iruriani. Mayene femi leo.
2: Hello, Nelly.
0: Ew.
2: Habari yangu gani?
0: Ke salama sana, karibu sana Rafael. Karibu ni nyemuru wangu. E Nairobi.
2: Asante ni.
0: Keju doshi nyo ina kop dagoreti south ana dagoreti nyo. North.
2: Ewe ni je kona.
0: Enewe je JK.
2: Bayo le kona de ga dagoreti nyo ba ke keje ga dagoreti kona.
0: Karibu sana keji anga ino.
2: Keji anga ino ya la ibungani.
0: Wala?
2: Wala ibungani.
0: Wala ibungani.
2: Nama wale la wali du?
0: Eee.
2: Nama ibunga warma li.
0: Oo.
2: Nama ibunga ibunga indo ya ini.
0: Ehe.
2: Mwuri anibu mor.
0: Oo.
2: Eji. Kore rana mima gara kara baro lori kisiru.
0: Ehe.
2: Kore yinu na rana dunguri.
0: Ehe.
2: Daka nani retindirma omba gara na gara.
0: Wow, amen.
2: Kore baba na wanyangusi warkali kali nani nyala baga mali.
0: Ehe.
2: Yara nara rana gara.
0: Kesipa.
2: Aji yang kane bengerian nangkai.
0: Keja lai bongani.
2: Kajang kayu na ya lai bongani. Nenyara na ya bongani nanti iya ini.
0: Asoling.
2: Nama nama rama ya nangkayu rile nyana.
0: Aya. Ma biti siye 1-on-1. Manya kisi iradu. Ukwere bulaba ya nipo wakilo iruna agia utuwa general. We umepatana na Mungu. Inoto rengkai 1-on-1. Ivi ituru sata rengkai orbae lelia sikiti ya bia. Ingasi ya bae longu langana. Lolo iri ya nejake nejo. Nekiro saa. Iruru sata wengkai 1-on-1. Lelo rungana kagire ngorulo wa tatata shage nisho very specific. Leguno ulongi 179-180 days. Unolongi na ato giro iti olaba lele. Noto repase olali le 2026. Mayen family. Hello Mayen.
3: Hello Mayen.
0: Yes.
3: Yes, yangai na munya.
0: Amen, amen.
3: Namba Helen Tingoine.
0: Karibu sana Helen Tingoine, aje ni nyo lengi tejingwata na Kenya.
3: Abeja asili.
0: Amen.
3: Aba mulema ji opare na uji.
0: Aha.
3: Jiri yuhi mwimbo madha ina vivo pressure.
0: Hmm.
3: Na kudia kekila itutu zingeje, kemu iradie madhe, na jindaria na rejenga, na doni lankai na mwenye kendigwa ya karado.
0: Mm-hmm, ya sa inyo.
3: Adiaka nanga sinye kwanza nati horogwa.
0: Iye kwanza obe?
3: Adiaki nubenyo.
0: Ehe.
3: nito gine ude nkera iyai nkiti soki naru dori kumojino eja kwa aduru lo donyo
0: anapa ya nari akanta ingwara junyo inangare gira aduru lo donyo
3: honye yai aziaka na yamando kinkake ore nyanka yai nezi bereshia mushigo mamalai kelo lo shira adhani mekure ni mirono nageja
0: amen
3: ara kesi sobi ke dimarasa nesia yanga jenya amone na balonga rabairare kemi radia na kemi onige ndema rabawe ndumwe na balonga ndegeza kage asera ngara yanga ina tumirisho
0: amen
3: ara de yanga yole ara de radu yanga
0: amen kesi ba jogi tarizo
3: na dola jo shage nisho ina hona la nyagu shu singo joji olare tuni
0: ngai
3: kage ore na rara kajo kairo ya kara aisum airo kake rara na magen
0: amen
3: au are da sio lenke mayana kai
0: ashanga ina shunye na mama yake mayana ngarna ino Jehova shirangara gena yes tangarni Yesu amen haleluya agere ngarusha geni sho kuna yara balusha geni sho na igirugo kisiju ilikuwa lini yes nena Nejo nigero lungani message kabisa nejo leona mnye good morning kaji malimu nkarna nejo arijungwe nkoropil ebu acha kwanza nione yes wacha niseme nejo kaji Vicky Ann arijungwe nkoropil kundolongi nejo na ramayana kayo leng amwetu shukunye enko monai na iminiapa inagolone enko mono naishanga ya nashamu yetu shukunye kore igira igira na message na antarikini tikita mwile olaba leile olari longa lifunero tikita mwile na ninyongo le eto inye ki nejo you preach about the sixth year in the month madaraka prayer enopo mono nikito mono olaba leile nikite japa madaraka prayer kite japa enko mono e madaraka tede mwajo kijingite enko mono raisiri tine wajeno tonya walata etu shukokine ninyongo lune enko mono tede mwajo kore ngolela hapa no olaba likite jo sidai katikol maelda nage sidai teia kore lungana kwa rashagini show olaba lele mayen family home hello mayen
4: amena
0: eo
4: kufa
0: ibo oling
4: oo kijina ha daudi
0: ehe daudi
4: ehe
0: karibu sana daudi
4: kajua wa sidai
0: iya
4: ati ya wakasi dai
0: ehe
4: kwa naka iya ina reji wala shugu noni
0: ehe
4: wala maisho sage misho hori na dokido wakano wakwet
0: ehe
4: wari tongo lini namala kwa wala po shugu tewe ime kingo
0: telari ya nara telari
4: iye telari ulfeye
0: ehe
4: na namunya kare be talu na gobna na ri yala lo shor na ri yala lo kanisa na gob
0: ehe tin na gob ni ti abese ni nyenderu alo ti kanisa ehe
4: na kare to gollo ni aga lo kanisa na ni ole lo langa la ti aga tamo ni to gollo ri la kanisa
0: ndo gankare
4: ehe ro gankare
0: rikeg la kanisa ehe
4: nadu mwembe sikila sinara
0: elakwe niti kanisa tewija ba niti esiai
4: ii malakwe nyakake mbe sikila ala ukunya nara amu ndo yu ala matie kila siku
0: ehe kila siku
4: ii na wadu mwembe sara mwana ndo awo shai na wala kukiku loro yangare
0: ehe
4: ede kenya
0: kuloge ehe
4: Namalimu kanisa, doa lo kata wolo kloke kankare.
0: Ilo ria iro kankare nilo o Jumapili.
4: O Jumapili ni bi kai saro na kai ro loke.
0: Ni milimu.
4: Namalimu.
0: Na ne na rasiri ehe.
4: Daro ne ngola na bu.
0: Eh.
4: Ye ja ba tai ka ra ngo mono o ke kaun.
0: Ehe. Ni ra yor ke kaun.
4: Na wari nalo duwe na umono virike na umono virike kawun
0: ehe
4: na duwe kanyo raraat nama na wari nalo nara mbwee misho nyako maara ke kaw maara nyako mera balaye ke kaw
0: nimera yor ke kaw
4: namara anor ke kaw
0: ehe
4: nidna ya misho
0: ehe
4: na jugeer kastaya mome kiliya mishare na jugeer kibu nidun tukirin
0: kesipa kibonuni
4: ndagwake iyia lasar
0: oo
4: iyie amu kibonuni ntokitin amu itum ake taisere siiyie
0: kesipa
4: nebau enkolong duo nitauni kulo asari
0: ehe
4: nadumu sa lenkerr duo naata apa nainyiang'ua tena show nareu sinanu lopa kanisa
0: ehe
4: neomonokini idipi nadada ashuko teipa
0: ehe
4: ishoo ninye olikae lee nikiboitaa duo te show otii nia ntare nati nanu nkishu nelti ake ashukunye teipa nerau ntakaa nedumu enapa baisikili ake itaokunye irkeek enkare nisikie
0: embaisikili enkisiayiare
4: neya embaisikilai neya orbene orinkilani neya nkipandeni
0: ehe
4: elee naa gilata oleng amu ninye kira aokunye naa kulo aitokie kulo keek
0: ninye naa oshi kira asi ena see nikingira enkai
4: ee
0: ehe
4: ee toni nikijing'oor nikilau naa eneima nelotie ore jumapili ake duo kitoo kanisa.

0: ayapa eomunu kage eomunu chorara nero ndi migintori imanisha do ipungue engolon
1: engolon
0: mifa ya munu munu ho ifaba eomunu ifaba ibori arambe
1: ta chief guest ta chief guest
0: ta chief guest that's the point kage ba chief guest I'm going to chief. Ngolon. Chief guest. Nandala. Nandala. Ngolon.
1: Amen.
0: Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon.
1: Ngolon.
0: Ngolon. Ngolon.
1: Ngolon.
0: Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ngolon. Ne alone. Ne miriangaji. Ne miriangaji. Ne miriangaji.
1: Ne miriangaji. Ne miriangaji.
0: E na pako lone grai punguza.
1: Ooh, God have mercy.
0: Teni doli lona ki divorce. Enge ama. Engolone ki ama grai
1: na ipungue. E grai punguza ajo. Meagwe na.
0: Meagwe le. Endolo singala ngai kanisa na grai ipungua. Parla ne pona kanisa. E grai kanisa.
1: Ne doyo.
0: E grai kanisa doyo. E grai kanisa doyo. Grai lona na grai pang. Ai ngwa. Ah, well, like I sing, kind of had the oil or sing,
1: gang, Nairongora.
0: Nedo nashalu.
1: Nariwana legaru.
0: Nariwana legaru ngani.
1: Pogi.
0: Pogi. Wala kawaita. Lasalas lowro. Nebo jengo debo seini. Kage nene jabiru.
1: Yoga basha inemiri sugari.
0: Yes. Woga pa.
1: Chayu nagonyo strong tea.
0: Yona nagonyo strong tea. Ivungu sa yoko lot. Ya. Nige deva sukul. Ni yang agen kera. Ha yang agen kera. Na yunga sukul. Wewe sikuizi, mewe nyerumi school fees. Wala denga hivi yangani.
1: Na inguri yoke.
0: Wala hilo wala lori Facebook wala hivu.
1: Kumu kulengi lunga nako wa kirasa jayu karudwa mpaka loito kutoki. Ejiro yuwe. Kino durankara nangeju kwa lagira. Keji engolonai kitok.
0: Ndiyo.
1: Engolonai kitok.
0: Kanga ipungu sakita. Arampo indi. Kwa sabu ya muda. Mwena inaindelea. Ama nimi engolon.
1: Wow. Kaje mche yungu dupo inti yata 5 vivi.
0: Yara ndo kuzina ipungusa ngolona lagara. Number one. Emoyan.
1: Sickness.
0: Kamele kijana yu, kamele kijana yu.
1: Oi graduator.
0: Nipuro, edhi agro yiri, ndangara maranga salana ya mahorian.
1: Pashukunye.
0: Palwa yu wisi ayu. Uff.
1: Irwe baya nangu.
0: Irwe baya.
1: Modoni.
0: Kango yu ni gyalo ni modoni.
1: Mm-hmm. Meri. Amuka yuko be yengisholo ngani modoni.
0: Nirume se te onko fisi. Sabu na ling. Gafla ni moyo. Na we njia kekla haya.
1: Na waro vye ni mundira aswa.
0: Pokin. Kangali kingir.
1: Meti.
0: Ni la ronti yang. Nijisku. Mwafranda saidi ya mu. We siku izi. Arahe lava. Rari kia kakao giru. Mekule we demu kion. Enchia ngakari kiek. Na oltoni vore fisi.
1: Wae?
0: Wae mwayan! Kara masondo.
1: Barisho torno.
0: Mibari ya kanka indagi! Eilara. Eilara na shunye.
1: Ndongana. Amen. Amen.
0: Wale number two. Ndogri na ipungusa.
1: Engolun.
0: Engolun. Na anki derdet.
1: Torok.
0: Torok. Strange dream or evil dreams. Nindadaru kikila wahori sasi. Wale na isasi naredengal tau. Michelle, le punguse ngolo nino.
1: Kesaba.
0: Adelogi ya bwele toka naka. Wale wale gila bwele, mwale wale kawaida. Uljini. Yangolo, oe vinyororo.
1: Yangolo na ibibiari.
0: Mejiwa wale kiyo. Nyangela mausiano. Oe vinyororo, nipungwe kanisa. Tubwele wale wale ngederedere. Abwele wet. Oe vinyororo. Nipungwe.
1: Nindaruwa ara orpa iyan. Wendo mononi.
0: Yes.
1: Ana nintero watu mena kidesidesi.
0: Kidesidesi. Tangu pina nilu walitamba oroyo. Eroyo maisha ima. Tangu piru mena kidesidesi. Yama asara. Orkishu. Re number three. Elolo ito.
1: Elolo ito.
0: Usharati.
1: adultery.

kabisa rori ko yo ko singolo sido le ngwa greta ba yo le kanyo ra to mono isieta ongor na ke pe a ko sangapi ongor pe a ko sa ongwana ta de kenya ayuna ke na la sho yo biblia ra na sa ta ri shara sido le ngi jota yo lo sirat a sho sai biblia ro ni to kwet kanisa au mona ke to shoko ke simu re 0702393917 ara ke 0732992321 a sho link tor ke lo ko linyi Mrs. Yangai nejo keji olorana mtoto wangu alipona, ulimombea Jumamosi tukatoka Jumatatu na mshukuru Mungu,

Osingolio, dumaro ya amaraga. Lelabrungo kame ba arlonya. Derejo na rigo na siriro ve yaranya gramo ralambushundo. Wale ye.

0: wa singolo mi loka loko lo jana ke my show yankai yankanyet wenke se sana ko tabara nak radio sai sitanda ma ore gani abati kita mongwan ole dingo ni to jopo ni ti ton kawle dem ko biangora ma sai kaunti ka jado kaunti no kaunti la kibe kaunti ambari ko ti de wina ke pogon tene bo silo shilale tele Tanzania na jona ke haleluya mesi se le torrent o jopo ni ti kirna ka isi sankai tankara ngamba ne da sayo le toria ni Por mo story na bishana Por mo soyere unina udo na bona bishana shoro mo story na bishana uniare na udo are uni are na bo kiga joka mulire kuna sayenda ma na kanisa de shomo kejana ke ashore ndi jungu sito kana karo kone atwenke sesa ya ma yene feme yelo ma yene feme Yes, sir.
1: Ni aje.
0: Niko sawa na shukuru.
1: Yes, hata mimi niko sawa na shukuru. Ai, Mr. Zaringe.
0: Nimeingia ndio huyo mimi teke.
1: Hata ndio nasikia uko ndani.
0: Ili kontani kabisa.
1: Hata mimi niko poa na shukuru
0: Mungu.
1: Tuduona na watu mmoja anaganisa.
0: Ndio.
1: Nago.
0: Aibu
1: tunago la manyama.
0: Ndio.
1: Yana anenyeta aje umewasili
0: kabisa asante
1: na ito manangara ine kiboita tene
0: ehe
1: mamenye otwala family o mama jensia mbara kwa ito lendeke jen kwa nje la sikta le dama
0: ndiyo
1: moses na ula moses tengore kashara mbeleta lobarongo kefo kle
0: ndiyo
1: o tim na ale mayam family po ginaligi na maisi sana enkai
0: Asante sana. Alright, my in a family long. Yes. Wey. Supoling. Keja sajiloni. Kwanzia sangapi?
1: Ayela mjenda nara na ya jaboloni.
0: Ndio.
1: Allah meri da major ki melavi.
0: Wow,
1: Nene gajira da nene la bala ya mo yele kra na no shinyo
0: ndio
1: yera bala na ma iri na ulo ene jungu na wana gudu sia ene guga rane jungu guga rane gela masu acha di na po kina di na ma ya ma na di ne ni lejeni
0: ai yanto amara nyamle kana kama shini katokol
1: alianda nyamle ya ni mina rabi
0: asante sana ndo me ngole ba aliki
1: Aya.
0: All right. My ina femelo, romoso ina bishana. Romoso jere unina udo na bona bishana. Hello Mayan.
2: Hello Mayan FM.
0: Karibu sana.
2: Igira nga mauso jere se muru nyo lormo.
0: Ehe.
2: Ngara ale ni ko lomari ya mari nebo.
0: Ndio.
2: Sadra kwala.
0: Ehe.
2: Moses naula.
0: Ndio.
2: Moses akaja.
0: Yes.
2: Mama Muteyan.
0: Ehe. Sidi nolobika tuko le shule yangu kolongi kijabi. Ndio.
3: Bro wangu kwa mwakani ya barga.
0: Ole
3: kwa mama da kambi. Mama mte ya mba kumba.
0: Ndio.
3: Kwa ya dama. Kwa ya dama.
0: Asante sana.
3: Aye.
0: Alright. Mwipi na bon pointi ina na bishana ma yine femme rishira sidi ga tukul kirina ga rwenke si sana ke ya ma yine femme te kuna sayna ke yandama rama jo itim rama yine femme rona wori kaunti ka jadar kira na ga nyambaliki ina na mashini nipe kishu kunye moja kwa moja na life moja kwa moja na kaunti ka jadar muna enki si sana ga ma yine fira rama jo ajukro kwa rikina kengoro na group yani yesi nage engrisia ipale nyumbani munage ngire feo ngire school munage ngaise ni nyamu ngirida munage se pogni grass ni ujira county na ote kile gori se ujipogni team pale migori yoro kona pogno tembiro yoke munage ngikro nage na jichesa chesa nage box ehe ndamona yiro box ndamona yiro box tagelwa sanduko bo oliare mbako lele tagelwa jokala bo arnake sawadi nilo naga dumia nake mirishu yola ni ronya star 666# ile mara tatu ronya star 666# nigelo box sobori ni waji ulelo kwaya uliare uliokuni uliongwan ashuni nyoli miro lele ni pika wano nishira sida yolenge ni rimi na rovye ni muna kikula na jine cheza box amo baati no ole ni mwani kwa digaga ye katukul katukul katukul ronya star 666# ngoro mbe sayi shiringi 500 ya nkalisu nkalisu ni mwani nkalisu ni mwani nkalisu ni tomo nkalisu ni nyara tikita mara tomo ni mwani muna ke ina kikula na jine cheza box ndugu msikilizaji wangu popote pale ulipo unaweza pata pesa kwa njia mufti sana pale popote pale ulipo humu nchini Kenya kupitia mchezo huu wa box. Nani bahati yako? Chagua box, kuna box sita hapo, chagua moja, ucheza mara moja, mara mbili, mara tatu, ujiweke nafasi ya kupata shilingi hata 1300. Kwa hivyo bonyeza star 666# sita mara tatu na uchague box moja pale, cheza mara moja, mara mbili, eka pini yako mpesa, ujieka nafasi ya kupata pesa jioni hii ya leo. Ndugu ya msikilizaji wangu pole pale pale ulipo hamu hapa mjini Kenya. Tiro na genki sana kama UNFM. Karibu ulinge gnaga nyamali kamba na ibra na kaunti na yankare kaunti ya Kajiado na kraki watupate vizuri mirimiru ya waito blagi kagra nyamali kakatukula ni nimoni kina garu wengi sasa ya UNFM Simba wa Yuda ananguruma kabisa kabisa.

0: agra bar la erotongana la lengkai tesia ina gankai en jono tenye na agra gil kuna joki kaku ya kule baha kuna na agra shikotona siadi tesia ina genje unoto tesia ina genje unoto mkuja kaa jau ukipata pesa ningwa ni mpesa yon link ala na genyo ala na genje unoto kaku kule baha kuna kule nikishikoto siadi wala ninguni ee muna mwoso ni na abishana muna mwoso nire unina udo nabona abishana shura mwoso ni na abishana uniare na udo na udo are uni are nabo kanyana nikindi na atushiko siadi tena siye na ake nikijonyo nikijona ake enje unu tena nikishu siadi kanyo katukul ena mpesai ningwa mpesai saidi ninyo mpesai saidi alangana siadi uni asira na gankai nini kanyankai wala ni unia shukanyo kia jati kuna ba ye pesa endu mpesai kumoko leng ningwa kanisa nibarada na siadi nishuko siadi mampu namna gani tosho kukina simu tiro na kilo kiu ora tutio sebala kanisa. Hello Mayan.
1: Mayan, hello.
0: Karibu sana.
1: Karibu.
0: Wee.
1: Tuwa oleng.
0: Supa oleng.
1: Kukundi wala mwa.
0: Ehe.
1: Kanako wama marora.
0: Ndiyo, ndiyo, masarora.
1: Kule masarora vi jode ngolo.
0: Ehe. Ehe, ameenda hivyo. Mayan FM, hello.
2: Karingi?
0: Yes.
2: Kaje?
0: Niko poa.
2: Kaje?
0: Niko sawa na shukuru.
2: Uh-huh.
0: Karibu sana.
2: Mnaru shomoiti.
0: Ehe.
2: Kamje nera lengori kiu?
0: Ehe, yes.
2: Adomo la kula?
0: Turu kiu kiti kidogo.
2: Mnaisa marofa
0: nare? Anda na itanga saja ngori kiu, piru mnaare romono toka na gari. Ehe, tujunga na duro kana kari. Mhm. Alright, ameenda hivyo amesahau. Mayan FM lo. Niko sawa. Karibu oleng. Mayan FM lo.
3: Hello.
0: Yes.
3: Hello.
0: Yes, karibu sana.
3: Hello Mayan.
0: Karibu sana gato mito.
3: Zipo oleng.
0: Ni laini nito bisi ya mna gani. Je, kama edito wana wale piro mpesa hii, ya wana jubilia, ningwa nake siya yankai, niri kinesi yankai, ni yako njagira naga, ningwa kanisa, neshuko siri na siya yankai, siya yankai, ya shunje unu tenye, kanyo, kajitu kuna ba, amore njite mbuke Timothy, tine muna gambu na gaya, Hebrews, niri mba ina pukuno to, ingwe mba, oro bigeni katokolo malino to, niri kino nage siya yankai. Mayan FM lo?
4: Karinge?
0: Yes.
4: Supo oleng. Kondra ngomoto wani jaram pagi malda ewa jata.
0: Yes, kija kajado?
4: Ewa jata, kajada na malda.
0: Ehe.
4: Kaya mando mga
0: gumori. Ito mito Mayan?
4: Arunero Mayan.
0: Tanagata?
4: Ewa jengar na ram na yurum pagi.
0: Ero shukunye saai?
4: Ero shukunye.
0: Asante sana, ehe. Ehe.
4: Kaide mai saringa majai.
0: Ehe.
4: Namba yema inara mada yema yi kara karo to jirumpu mo kon.
0: Yes.
4: Ara ramara de tore de mara de tore sa go.
0: Ehe.
4: Na yesu ji so da sin da mata goro mo na ma na da lo ma na jan mo do tin tare dhiri na yema.
0: Ehe.
4: Kaya ang tutay.
0: Ehe.
4: Nemro ya dalam na yo
0: kene tepat ehe
4: nawo nami roya udo eje yo lende yo kene tei moro ga ngara ga mato maten ena ga de no no no ma ye ma ena
0: yes
4: ene ga ngoni ja to hama wa ena ye ga ni
0: asante sana. All right nasika pale ka jado mimirudi all right ye ejo orelankai itembuku nye Timoteo, itembuku nage Hebrews sa shiri brani ya nchere wero biani ni ambaye na shomali na ambaye na grash kutoka na siri nje unu tamu kemwe saidi yako nche nyoro saidi teni yako nage noto ito beraki nini kino nage siya yankai ehe nishuko siri nje unu to ino ye ii mampu na muna gani kagirasa tolong kaulele kagirasa chujiniti ama na muna gani tumagamali ya na mpisa hii mampu ya kanisa dingwa kanisa ehe nimele nje unu ragulu mampu kama hayo ormosori na abishana

0: wana mwaso jere wunina udo wunina udo na buna abishina la 0732 992 jere 21 My NFM.
1: Yes.
0: Yes, Naomi. IT. Yes, Lolofita Naro County.
1: Kajiado County.
0: Yes, in Ekurumito.
1: Oh.
0: Ndio. Yes.
1: I love you, mom.
0: Yes.
1: My dad needs like mom.
0: Alright. Kina ngaruru kikola ni ngwani. Yes, isa salamu Naomi. Maia na femela.
2: Wait.
0: Nisi si yesu. Amen oleng. Yes, keja mpu yangat. Yes.
2: Hello.
0: Hello, kato mito.
2: Hello.
0: Yes, kani ngito.
2: Wait. Hello.
0: Maia na fem.
2: Hello.
0: Maani ngito. Kani ngito ito abiraki?
2: Ngirawani ya.
0: Wee. Network. Right. Kani ngito. Maani ngito njiraki. Ngirawani ya ngwe. Pole sana ni network ndio maneno. Maia FM ilo.
1: Hello.
0: Yes, Maia FM.
1: Karinke.
0: Yay.
1: Mama Kaleb hiyo.
0: Karibu sana Mama Kaleb. Karibu sana. Mama la Maia.
1: Mama Kaleb.
0: Yes, Mama Kaleb, lakini mito judo rasmi Mama la Maia ole Sharo. Ole Sharo. Okay.
1: Karinke mambo ni kweli.
0: Ndio.
1: Amugeane ndio mbona ndongane ngayo lengera ne dia bori ananyenyekea.
0: Ndio.
1: Kete mbaye ni jeki ndene kwa sai ndene gasi.
0: Ehe.
1: Hata kupata ni ndio ndo ndongane ngayo ngai.
0: Ndio.
1: Ndio ndo ndongane ngayo siadi.
0: Ehe.
1: Na ndere je ole ngai ndembu kwa Hebrew.
0: Yes.
1: Ndio ndo ani ya romono kunya maroni.
0: Ndio.
1: Ndio endo dola zeda nyofara on the side.
0: Yes.
1: You keep your life free from the love of money.
0: I like that.
1: Nabu saringe ndela jo ikuwa ni wewe langa iwo ni ngere ngara on the side.
0: Mm, na njeke jote mbuga ga Timothy.
1: Na njeke jote mbuga ni ngere Timothy.
0: Mhm. Ndela bodo
1: ngana ngere ngere bika yele alanya
0: na mshonga. Mbona ina my side? Ituma gambia signing line wa kanista nili kino na ngai.
1: Nere si adiri yangu ya kwa ni entertaini meme irishi kwa wani.
0: Ewe, ehe.
1: Ikikikilo nabiyo na ayini kinti ya nanabisai.
0: Wow.
1: Na kutaringi.
0: Ndiyo.
1: Ayo igirane gigurane bo.
0: Ndiyo.
1: Umecheza sana lakini kiki mambo
0: yungu. Umecheza saai.
1: Saai mimiyanko tutaisho yako tuwe karibu mananani.
0: Oche nione. Right.
1: Nabangu mbezele ngiro.
0: Asante, oche nione. Maia na femelo?
2: Ngirawoni ya.
0: Woi.
2: Mambo.
0: Niko sawa.
2: Kenero anagera la.
0: Netwa.
2: Anajire wama jana sedanu.
0: Netwa gambu yangar. Lakini niko sawa saa hii.
2: Manu ele mbu yangar ele.
0: Karibu ole manu.
2: Akona.
0: Ehe.
2: Ai kimi sana lenge.
0: Ai.
2: Erhana adana maja ni doare sedanu.
0: Fale ninyo kuja na fujo saa nane. Nikaambia mtu padi. Nekaya juge nima mikitu mito roi robe lagi.
2: Wana.
0: O saa hii ko sawa.
2: Ne
0: akuna? Ehe.
2: Ranjira nanji kidogo.
0: Yes.
2: Alosha na igwana?
0: Ehe.
2: Ngira woni wala nasia inanyosha wana kembe sai.
0: Ndiyo.
2: Zala nganga jankai?
0: Ehe.
2: Tohono saa sana.
0: Tohono.
2: Ya kuyua kidogo ne ndenda dojo re rao jalo mbe sai.
0: Ndiyo.
2: Anakai binyanyake ya ole langkai?
0: Mhm.
2: Ala ure na jembe sai amode mbe sai?
0: Mhm.
2: Na yolo rio loiro.
0: Yes.
2: Ya kwa mwenye jona idura pa mwenye yonpe sayi.
0: Yes.
2: Mara saruwa nga jangai.
0: Iye.
2: kuna rara.
0: Yes.
2: Angkajangkai ni kaya halang embesai, amar embesai.
0: Mencokir kini angkajangkai ini tu mali.
2: Iya, embesai yang gumur.
0: Dio.
2: Naya kuna.
0: Yes.
2: Saja kena orang amal angkai, anda bayar embesai, amar saru angkajangkai.
0: Ehe.
2: Orang nari nyam mali na, nago nake. Ne jaga tu. Yang kerawon yang dua nai misal dua karena ada
0: apa jero? Ini long time.
2: long time.
0: As your link.
2: Aiyah.
0: Alright, my FM hello. My FM. Hello Mayan. Aja cuba sih mungkin ada orang mesti mainnya. Mayan FM hello. Mayan FM.
3: Hello Mayan FM.
0: Karibu sana. Niko poa.
3: Uko tu salama?
0: Niko salama na shukuru. Na wewe?
3: Pia niko vai na shukuru Maulana.
0: Wana kuita nani?
3: Ha?
0: Wana kuita je? Ekijia? Sana sana kwa salamu. Achule na kati na kiruru kinoto na agesi. Kuna gine jirala majo. Ekini na gari wengi sana kama YNFM. Otu wa Kajiado muniambia kama muna nipata vizuri. Tungali ya Kajiado. Endi ya kati tena kito mituta hito wabira kire kuna saina agendama. Sana udo onusu. Alashule PCI. Tekinja kulo. Ola ini mwadi. Mwipi na bom pointi. Nenda na apisha na ma YNFM. Kiburu na kato kwa mpaka saa kapi. Mpaka saa 12 jioni. Kuna gine kiri na gari uli kiu. Yondoku ni kijora tiotio sipa ya kanisa. Ye kama mbesa hii. Ke ejori biblia nchere minja ke ngwere mpisa zaidi nili kito na kankai ame ole mkumu yotongo na kito makamali ehe nili negla neshuko siadite siayi na kankai nili rashita na kenje uno tenye miroku na nendelea na kashuko siadini ngwere kuleka nisa ii mambo na muna gani yako ke golu wa kagodo ni ngwere na kankai ame jo njito mbuke Timothy nipo na mbuke Hebrews nchere ole mpisa hii nili yesia nomba na grash toka na kutawa shuko siadi desi na gramu na gaya kanisa ningu ya kanisa wanarudi nyuma ningu ya nakenje unoto hii mambo na muna gani ebu niambie munage 0702-39917 rashuro mosuri na abisha na uni are na udo na udo are uni arena bo ikuna gineja kila na kaisi sankai kajina na nkirawoni kama umetoka pale kanisani karibu ulene kauni ya Kajiado kaunti na kaini kijene ya Transmara kaunti na kiti Transmara Kiligori sehe nuna uktawon karibu ni sana kila na kiyo sankai niki maga mbana kai bilibili mbana kai kanisa itengenote katokolo mehaju kama mpisa hii amiri si biblia neshi krosiadi mga kutokona mpisa hii nilikendo na genje unoto ningu aninya kanisa wewe niambia maoni yako tatamu siajo ote gila naka shipate ni oji aisi ya nkaiti nebo ndi manoto mpisa hii muna kikulo na kolo box ole ningu ni edi sandu kuni logra igula nye unasunkoshe kwa simu yako unapata pesa ronya star 666 hash chagua box obani na oji ya sandu kwa boti ni oji marambili maratatu marane maratano nigilo nage pini mpisa elekele akunake ole sola ni loro pia ina aresiana tena debia mkolo ngatada ya muna kilo busling urani ole ninguni ronya star 666 hash na ujipatia nafasi ya kupata pesa popote pale ulipo unaweza cheza mchezo huu wa box chagua box la kwanza hadi la sita moja wapo hapo alafu bonyesha star 666 hash weka pini yako mpesa ujenge nafasi ya kupata pesa msikilizaji wangu popote pale ulipo karibu sana atuwe nkese sana ya Mayan FM watu wa Kajiado mambo vipi

0: Jini nyamiri nguyoto, Osingole mbelo katuko itapena nakara yosankape sana udo wada kani ya bayato mwini uni wana vishina yani 37 minutes past 3 edakuna sayina agenteba kilo naka isisankai isisankai tortaula ya jine meri nkuyoto ehe igira ye isisankai lakini ulegepe yaba umba pi golo pi sidani nudu mpesa hii ni hili kilo naka nkai nishiko naka isisiyadi ni mwaka nisa ne igira naka nje unoto ino ne yako isisiyadi ni nakita kanisa pale nyuma kanisani ne yako lotata ni mlotu kesho yes ejo naka si biblia de mbuna na getimo de njere shine busuki ehibro sinjere wala ke pesa ine sena mba na shikoro kwani siadi na yako ni nyongo kwani zaidi na yako ni nyoro saidi ya langa na ke njongo ndenye te asho te ne bona kwa na bwesho nye wenkai ye ii mambo na mna gani njagere kili kuna jogi kajiri kuna siadi ya mampe sai ke shikoro kwani siadi asho kama kuna mali ke shikoro kwani siadi nitumwe angai nitumwe kanisa nitashal na ke njongo ndenye itau kabisa ama na ke kajetu wala ningune lai kila na kai magisana udo tieto na kuri kiu endo ni jora tuto sepa ya kanisa 00702 39 39 17 shono mosu na option na uni yale na udo na udo ale uni ale na bwa shesa na asho lengo leuka Joseph yuko na ke imekuwa sawa mai ina femelo
1: grawonia
0: yes
1: anara mali mane no unyere mbyanga
0: ehe
1: para yuru merichara
0: yes
1: mendo sungono la ngogodo
0: yes
1: Ro
0: wanariya bulu. Alright,
1: alright.
0: Ranya flyne. Ro wanariya bulu.
1: Ashina.
0: Sawa. Amuka bige nisha. Aya. Mayi FM. Mhm. Oromo story ina bishana. Oromo story re wini naudo. Wini naudo na bona bishana. Shono mosori na bishana wini ari. Naudo naudo are wini are na bo. Yes. Ka nini to right eh hey, leo masimu sina katika katika kio of your ama network Mayen FM hello
2: hello
0: yes Mayen
2: leo Mayen FM
0: karibu sana kalo iti wey
2: ama ade hi
0: ehe hello yes ehe ehe
2: amayana kibwa le
0: yes ehe wacha niangalie mambo iko namna gani right karibu sana (07) 32 99 2321 Mai FM hello? Yes. Niko poa. Tala mi radio kidogo. Tena ushina gredi. Simu ni labna gredi kidogo pikiru na kanu rono wasiliano. Renko jina wankato kula. Mai FM hello? Mai FM hello? Mayen FM hello? Laini imekuwa busy sana, imekuwa busy sana. Munake nkuru nake SMS ni bulo siye nkuru nake ni kijune 81222 indiari nyanga na joma Mayen FM. Kama mpisa ina ima kire biblia. Jiru nake nyosho tonga ni mpisa ina. Ndiri kuru nake njau nota nye. Ndiri kuru nake nkai. Ningwa ninyaka kanisa. Ningwa nake siya ya nkai. Hii mambo kajitu kuna ba. Amen tu mali nishiko sidi ngwana kana mara ya choi ngwana ke sayang kai mayin femelo
2: balinde
0: yes supo leng
2: balimanda le
0: ehe ka muriti
2: kajado
0: ehe
2: ani nebu ye nyimbe so ya mutele nda ramita
0: ndio
2: aya ya sepa ne noiroi
0: mhm
2: na ore da den toki na shoko ngani mera pomori
0: mhm
2: para que se pero lo roman ya u en yang kaya sama ya no lo
0: dirían mhm
2: ya rao siento que magi chule
0: yes
2: para que vibre en chule rosono
0: ehe
2: y entonces hoy me gentau no lo dirían
0: mhm
2: Yes.
0: Yes. Yes. Super link. Tell me radio kidogo.

Jijine siyasa olelo leme nga ringi guana tinebo. Ino senke mesia nombulo tina bayo nguante muru wongo swanite kopu wapka unti ya narok ni dake maliwi kumoko olorele tosa yenge walie ngole tina lishata. Meti ilake shaklo lorika no pashpasha ogo ya ishon tiketi na inguru nye kura tenkaragi ena yolore olariko ni lor kioma ne ODA Oburu Odinga. Kelo serikali mwerubata esiriani ya tolosho haitinye nyamali esiriani warparako le murwa ya ngatabariko ito ongolo ngine melakwa. Mari ya mari tenebo maisho kulo montenguto notankari ya nukatokul kajideri kimpoho ya nanye news guru.

0: Asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka.
1: Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili?
0: Please please, kabla nichukue simu yako nijibu. Tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu? Please nijibu kabla zijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Mayan FM. Enabore Mayanada ane nkarna.

0: Oso ase, naski umsali.
1: Oye de, yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi sa romnare enka Kenya o meja shoso wan enka Kenya ibuirare antena nai.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na buong pwinti na abishana eni nikito yuk naro kauti tenorongan.
4: Mayan.
3: Mayan FM.
6: Mayan FM. Na buong pwinti le esumiso yuk kaj